0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Geli, sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli, na voljo v avtohiši Čepin.
2: Geli City Ray, po akcijski ceni, že od 22 990 evrov dalje.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje.
4: Karting, karting. Center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
6: Dovolj je vsak dana.
7: Čas je za...
6: Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
8: Hyundai i20 že za 15 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
12: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Doma so slovenska letala za gašenje končala rekordno požarno sezono. Posadke Air Traktorjev so posredovale 31 dni na 23 lokacijah ter odvrgle več kot 2 milijona litrov vode. Skupaj so opravile kar 295 ur na leta. Uprava za zaščito in reševanje ocenjuje, da je zgodnje posredovanje preprečilo širenje več požarov. Slovenija ima 4 takšna letala, ki so namenjena hitri pomoči gasilcem na tleh. Motnje pri dobavi saudske nafte v Evropa pa povečujejo pritisk na prihodnje cene goriv. Napad z brezpilotnimi letalniki je poškodoval pomemben naftomot do Rdečega morja, zato je Saudska Arabija ustavila natovarjanje v pristanišču Jambu in odpovedala del septembrskih pošiljk evropskim kupcem. Največji poljski kupec že išče nadomestno nafto iz Severnega morja. Danes je Saudska Arabija ponudila dodatne količine prek Omana, zato so borzne cene nekoliko padle, evropski dizel pa ostaja blizu rekorda.
17: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
18: Italko keramika na novi lokaciji, Arjevas pri Celju, italko.si, itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi, no dež pa bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Temperature v tem jutru od 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj, čez dan pa od 15 do 20.
0: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
20: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
16: Zaenkrat še ni večje posebnosti na slovenskih cestah, srečno in previdno tudi v tem jutru.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
1: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

pasalic zdaj le v toplice, 6 minut je čez 6 uro. Dobro jutro, Šuši, sem z vami. Ej, a gremo v toplice? Sej pa v Sloveniji jih imamo kar neki, tako da zakaj pa ne? Bi se pasalo zdaj malo namakat, noge v luft, en kozarček, kave. Ne smem študirati zale, ob tej uri še na kaj druga, ampak kavo imam pa tudi jaz zdajle. A smo za eno budnico? Jaz sem si zamislila, da se bomo danes budili z Jennifer Lopez. Ja, bi bilo zanimivo se zbuditi ob njej. Ampak dejmo se zbuditi z njenim komadom. Let's get loud!

0: Ja, če se pa tole ni zdaj tekle odvilo, da vas je zbudilo, pa tudi ne vem, kaj bo. Kaj ti, skoraj da zaspali, boste lahko v zastoju, ampak zadremali boste lahko samo za 7 minut od Domžal proti ljubljanski obvoznici. To je zaenkrat iz cest vse. Če še kje opazite kakšne policiste, nič 80 18 78. 11 minut čez 6, pa vam lahko povem, da danes nam obljubljajo oblake in dež. Torej, skakali bomo po lužah, trenutno je samo še oblačno, temperature so okoli 13 stopinj Celzija. No, tekom dneva pa se bo ustalo. Namerili bomo samo do 17 stopinj Celzija, tako da danes ne odhajate brez batafukarjev in seveda dežnega plašča, pa kakšen dežnik bi bil tudi priročen.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Ja, moški so z Marsa, ženske smo z Venere. Očitno pa nima noben povratne karte za nazaj. Ampak je pa res, da se za to včasih sploh ne razumemo. Ko ženska reče, nič mi ni, moški to sliši, super, pol je vse v redu. V bistvu pa mi pričakujemo, da boste moški iz tona glasu razbrali, da iz tistega nič je dejansko nekaj narobe. Sej kaj je narobe, še me same ne vemo. Ampak, moški mislijo, da je težava v komunikaciji, ženske pa mislimo, da vi sam ne znate brati misli. Ampak, Kristina Aguilera prihaja.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drznost in napredna tehnologija.
0: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
1: A2S, pooblaščeni servis za Kupro, Slance 3 Teharje. Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
3: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 5:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
6: Hyundai i20 že za 15,990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16,990 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
11: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
12: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Razširi svoj pogled, spoznaj
13: na svet. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi, no dež pa bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Temperature v tem jutru od 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj, čez dan pa od 15 do 20.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Imamo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
8: nič 80, 1878 sporoča.
20: Zaradi jutranje konice se povečuje zastoj od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Trenutno pravite, da zamujate nekje do 12 minut. Srečno in varno.
21: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
23: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.com.

Res je, najrajš sem v službi. To pa zdaj pošiljam, sej veste komu, ne? Bruno Mars in Mariju. 2 minutki sta čez pol sedmo uro zjutraj. Dobro jutro!

Ja, pravijo, da se moraš poročiti mlad, da bodo poročne slike lepe. In veste kaj? Odkrila sem eliksir mladosti. Ne, ni v lekarni. Ampak, če se tak preobremenjujete s svojimi leti in recimo pri 50-ih želite zgledati kot 40, imam rešitev. In sicer, ne skrivati let. Sem povejte, da ste stari 60 in glej ga zlomka, pri 60-ih boste zgledali odlično za svoja leta.

0: Prebujajte se z največjimi hiti
1: in najlepšimi spomini.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Viva Forever in Viva Forever je skoraj da tudi na naših avtocestah. Zastoji so v smeri proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica jug in pa odkrtine proti

0: Pooblačil, temperature pa so obstale pri nekje 12-13 stopinjah v fantasyjevi deželi. Tekom dneva se bo, malo rečeno, uscalo in nas bo pralo tudi kar čez celo popoldne. Temperature pa danes do borih 17. Ampak naj vas razveselim, že jutri bo bolj suho in bolj toplo, celo do 22 bomo prilezli nazaj.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti.
5: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
6: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
10: Na furi, je.
9: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
10: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
7: kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
11: Osrednji modni napovedniki na 58. Mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. Mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
7: So, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
12: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Aalborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj, da osvojite prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
7: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
13: Pridi v mesto. V Hajdi.si. Tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
14: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
15: Peugeot Autoceleja Celje.
16: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
17: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
18: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Posnetek s policijske telesne kamere odpira novo vprašanje o smrti 37-letnega Armina Đutovića po intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani. Na posnetku, ki ga je objavil 24 ur moški med oklepanjem, opozarja, da ne more dihati, na to pa skoraj 4 minute negibno leži na tleh. Šestim policistom sodijo, enemu zaradi domnevne povzročitve smrti z malomarnosti, petim zaradi domnevne opustitve pomoči, krivda še ni ugotovljena. Medtem je ameriška centralna banka prvič po več kot 3 letih zvišala obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke. Dolar se je pospel na 7-tedenski vrh, evro pa se je približal 7-tedenskemu dnu. Trgi pričakujejo še eno zvišanje do konca leta.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Temperature bodo od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih do 25.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Pazljivo na zastoj od Krtine proti ljubljanski obvoznici.
0: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
5: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov

0: Ja, da ne boste prehitro leteli 10 oziroma 11 minut čez 7, ste opazili policiste, veste kje? V Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilnem domu, kjer merijo vašo hitrost v smeri stopč, zato tam res previdno. So pa zastoji na štajerski avtocesti, tako če peljete od Krtine proti ljubljanski obvoznici, tam se boste zamudili nekje do 20 minut. Medtem ko v smeri Maribora pred delovno zaporo, pred priključkom Slovenska Bistrica jug, je nastal zastoj dolg 7 minut. Oblačno je in oblačno bo. Takšno vreme kislo nas čaka na današnji četrtek, ampak že jutri je petek in vse bo boljše. Temperature ta trenutek okoli 13 stopinj Celzija, tekom dneva pa brez dežnika ne odhajajte od doma in pa absolutno oblecite se, kajti danes bomo namerili samo 17 stopinj Celzija.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Kako što bi me pa ne smeš?
1: Ja rad bi vam povedal, da Maribor je šel na Koroško po zmago, vrnil pa se z lekcijo iz nogometa. Ja, Korotan Sprevalj, ki igra v tretji ligi, je v pokalu z 2-1 včeraj premagal Maribor, vodilno ekipo prve lige. In na Prevaljah je bilo vse. Polne tribune, borba, drama in na koncu 11 metrovka v 78 minuti, ki jo je Nik Fasvald hladnokrvno pospravil v gol. Tak da, za naše Celjane pa se ni najbolje išlo v Nemčiji. Namreč, zgubili so 2-0, pa še tista prvi gol smo dali sami sebi. No, žoga je okrogla, več sreče prihodnič in absolutno navijamo za vse. Še posebej pa danes za naše rokometaše v dvorani Zlatorog. Se vidimo tam!

0: je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu v objemu narave.
3: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojnik na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
4: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni. V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnemu tripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
5: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
6: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.
7: Velika priložnost v Hiši kuhinj. Kuhinje Fabena. 30% ceneje.
8: Vendar to še ni vse.
7: Ob nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov.
8: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
7: Hiša kuhinj na Kidričevi 24A v Celju.
9: Hiša kuhinj. Kuhinje so naša strast.
3: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
10: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: Mami, poglej me!
10: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
12: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
13: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta s sunki in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Temperature bodo od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih do 25.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80 18 78 sporoča. Previdno v Stopčah pri Grobelnem, tam vas čaka policijska kontrola pri gasilnem domu in meri vašo hitrost v smeri proti Stopčam. Zastavi pa so na Štajerski avtocesti priključka Slovenska Bistrica jug proti Mariboru pred delovno zaporo in pa od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Če še kje opazite kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, zastoj ali bok ne daj prometno nesrečo, je za vas odprta telefonska številka 080 18 78.
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
19: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
20: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

Ja, ona je kot opeklina. 6 minut oziroma dobrih 7 minut je čez pol 8 uro. Ampak veste, kaj je žalostno? Vse več je budal na svetu in vse manj je to smešno. Ja, se strinjate z mano, verjetno, ker če pa kaj, pa tega ne moremo. Je pa res, da na žalost v tem svetu takšni ljudje pridejo ful lažje čez, kakor mi, ta pridni. Ja, in to je We Didn't Start the Fire. Billy Joel prihaja v naša ušesa. Sem mogoče res, da začela eno tako temo, za katero bi ta naslov bil skoraj da prav. Ne?

0: Mi smo začeli ognja, lahko pa boste za prehitro vožnjo dobili kazen. Radar vas namreč čaka v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilnem domu in veri vašo hitrost v smeri Stopč. In pa še zastoji so na Štajerki v smeri Maribora pred delovno zaporo, pred priključkom Slovenska Bistrica jug in 17 minut dolg zastoj je od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Vreme za cartati imamo danes in pa temperature za poddekico. Trenutno trenutno samo 14 stopinj Celzija, tekom dneva pa samo 17, ampak že jutri bo bolje, več sončka, nekaj oblakov tudi, pa tudi do 22 stopinj Celzija.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

Ja, take a walk on the wild side. Ja, včasih je treba malo hoditi po robu, ampak včasih pa tudi ne. Se mi je zgodilo, da sem ravno zaradi tega padla enkrat iz škarpe. Ampak danes sem tukaj in danes niste sami. Rob Thomas in Matchbox 20, Lonely No More.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 € za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
3: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
2: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom.
2: Planet Autoteharje.
6: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
7: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na Mosu. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
9: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
10: City Center Celje. Vse najboljše.
11: Hyundai i20 že za 15.990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: V NCC prihajajo Tem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
14: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
15: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
14: Mesnica in delikatesa Oštirka.
15: Dober okus v središču Celja.
16: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
17: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja.
18: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
19: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: Pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Dobro jutro, voščin Darija Štravstisu. Premijer Janez Janša napoveduje, da bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopno preusmerilo v gospodarstvo. Zagotavlja, da ne gre za odpuščanja, temveč za naravni odliv in prostovoljne prehode. Po njegovih besedah je v javnem sektorju leta 2025 delalo približno 196 tisoč ljudi, ob samosmojitvi pa okoli 126 tisoč. Gospodarski minister Anže Logar pravi, da je treba najprej ustvariti okolje, ki bo takšne prehode omogočalo. Pred državnim zborom pa so protestirale delavske družine. Ambasada Rok in delavska svetovalnica nasprotujeta noveli zakona o tujcih, saj menita, da bi otežila združevanje družin in vključevanje tujih delavcev. Gre za opozorila organizatorjev, zakonodajni postopek še ni končan.
3: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
4: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
5: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Previdno na štajerski avtocesti, če peljete proti Ljubljani, se zastoj začenja že pri Krtini in je dolg nekje 20 minut. Kakšno pa je stanje v smeri proti Mariboru?
7: Dobro jutro, Tina, pri telefonu. Na avtocesti Celje Maribor ni v delovni zapori. Pri Slovenski Bistrci jug nobenih zastojev.
6: Hvala za te informacije, Tina. Še vedno pa pazljivo v Šentvidu pri Grobelnem. Tam vas policisti merijo z radarjem pri gasilnem domu v smeri proti Stopča. Srečno!
8: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
9: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
10: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Joana je tista, ki nam daje upanje, da jutrišnji petek bo se popeljal s plačo vred, ampak ne samo s plačo, tudi s trajniki. Ampak glej, vseeno je vsak petek boljši kot vsak ponedeljek. Dobro jutro vam voščim, šušit sem z vami na Radio Fantasy. Ura je 9 minut čez 8 in gremo naprej s samimi dobrimi vibracijami. Zdaj pa dejmo malo zašejkat še s tistim špehcom, ko nam ga je ostalo.

0: Malo smo migali z Willom Smithom, gremo pa migati zdaj še na ceste. Radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni in meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine, pa tudi v Šentvidu prežijo na prehitre pri gasilnem domu v smeri Stopš. In kar se tiče zastojev, od Krtine proti Ljubljanski obvoznici se boste zamudili dobrih 20 minut. 12 je čez 8 in danes bo precej oblačno in tudi deževno, s temperaturami pa ne bomo presegli 17 stopinj Celzija. No, že jutri bo več sonca, manj oblakov in tudi bolj suho, pa tudi preko 22 namerimo.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
2: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
3: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Tarzan, primaš! To!
13: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
14: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
15: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
20: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
21: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
22: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Previdno na Štajerski avtocesti, zgodila se je prometna nesreča v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale, nastaja tudi že zastoj. V zastoju vas prosimo, da naredite tudi reševalni pas in pazljivo, da ne pride do naleta. Medtem ko radar vas čaka v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni in meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Srečno in pazljivo.
25: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
26: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
27: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: No, pa ni bilo več 10 sekund, ko sem rekla, mava še 10 sekund. Ja, Matjaž, nimava jih. Matjaž Šale je z mano jutro na Radio Fantasy in sicer bom tak rekla, jaz na kratko iz festivala Velenje, Matjaž, je prišel. Je. Dobro jutro, čakaj, da... Tekle, te bo bolj slišati, veš?
1: Dobro jutro, dobro dan še enkrat.
0: Matjaž, ne mi povej, kako bi te mogla jaz drugačno povedati, ker si načeloma koordinator in organizator kulturnih programov pri Festivalu Velenje. Kaj si pa po izobrazbi?
1: O, to predolgo.
0: Predolgo.
1: Čist na kratko, geograf, kulturolog.
0: Ko gre to skupaj?
1: Kot kulturolog sem zaposlen na festivalu, in kjer se pač s kulturo ukvarjamo pretežno. Ne? Tako, tudi zabavo, ampak pretežno pa s kulturo. Ne?
0: Sam pršo si pa zdaj ti zaradi fešte, kakor jaz vem.
1: Ja, pršo sem zato, ker v teh dneh praznuje mestna občina Velenje in praznik je na nedeljo in od jutri naprej so trije praznični dnevi, ki so zelo dinamični, zelo polni vsega, veliko vsebin in vsakmu dnevu bo kar veliko dogodkov, veliko dogajanja. In zaključi se pa na sam praznik mestne občine, to je letos nedelja. Rekel, za obiskovalce in občane bo pa verjetno najbolj privlačna stvar sobotni koncert na Visti. Zgleda, da bo vreme zdržalo. Ker smo tudi to bili
0: za
1: zelo...
0: Za soboto kaže kar v redu.
1: Ja, da bo zdržalo in se obeta res velik koncert. Dve skupini prihajata, obe imata tudi nekakšni jubilej letos, a ne? Pepel in Kri 50 let, pa Džavko Rav 10 let in ti dve skupini bosta razveseljevali Velenčane in verjamemo, da tudi obiskovalce iz širše okolice, verjetno se bo tudi kdo iz vse drugih koncev Slovenije pripeljal, zato ker koncert je pa brezplačen.
0: No, ravno to sem hotel reči, koliko mama pa vstopnice, kaj?
1: Vstopnic ne bo, bojo pa pogledali, če je kak alkohol. Pač logistika takega velikega koncerta na Visti je zelo zahtevna, se tudi dobro pripravljamo. Naj omenim tudi, da bo naš lokalc, mestni avtobus od 5 ure naprej v soboto vozil iz mesta na Velenjsko jezero ob Visto in tako da se obetamo res lepega obiska, ker sta tudi dve zelo zanimivi in atraktivni glasbeni skupini, nekaj za stare in nekaj za mlade.
0: No, a greva zdaj s to za stare najprej?
1: V redu, pa greva najprej za stare. Že ob 6 se bodo najavljali oziroma pridejo na oder Pepel in Kri.
0: No, in Pepel in Kri tudi v našem etru ta trenutek in zdaj bo Čuj, deklica. A bo v redu?
1: Bo.
0: Evo, super. Narediva mečkan pauzice, pa potem seveda nadaljujeva.

0: Kolegica Janač, Matjaš Ale je pri meni v studiu na Radio Fantasy, in sicer Matjaš je iz festivala Velenje, ki je prišel predstaviti, lahko rečem, da 3-dnevno praznovanje v Velenju, ker če kdo zna žurat, ga zna definitivno Velenje. Matjaš, še enkrat pozdravljen.
1: Zdravo, živijo.
0: Ja, zdaj, dejva mi dva se malo poglobi. Zdaj sva rekla, da Pepel in Kri pride k vam, praznujejo 50. obletnico, tako. Pol pridejo še Joker Auti, praznujejo 10. obletnico. Ko pa vi praznujete?
1: Velenje pa praznuje 67 let.
0: Opa!
1: 59. leta je bila svečana otvoritev mestnega trga, središča mesta, in takrat še Velenje ni bilo občina, ker je bila občina Šoštan, ampak mesto je pa postalo mesto. Ne? In to je tudi datum, ko se je svečan odprlo in od takrat praznuje Velenje. Mesto Velenje je pa občina prevzelo od Šoštanja, ne, 3 leta kasneje. No, tako. Tako da je lepa obletnica, seveda. Odprlo se je mesto takrat na današnjem Titovem trgu. Dom kulture še ni bil dograjen, čisto v zadnji fazi, in to je bilo polno mesto. Ko gledamo stare fotografije, vem, da moj oče je tudi v zboru pel takrat na otvoritvi, in veliko starih Velenčanov je prisustvovalo tej svečanemu odprtju mestnega središča, in od takrat je mesto Velenje praznuje na 20. september.
0: No, ampak zdaj midva sta povedala samo za en sklop, ne? Bolj tako. Za ta koncertni del, ki bo v soboto, ampak tako. Vi začnete že jutri.
1: To je pravzaprav sklop 3-dnevnega dogajanja pod enim sloganom Velenje praznuje in Velenje poveže. Uh-huh. In jutri v petek je ta slavnostni del, kjer vedno podelujemo občinska priznanja, priznanja župana, grbe mestne občine Velenje, in razglasimo tudi ambasadorja mestne občine Velenje, to zadnja 4-5 let.
0: Okay.
1: Letos je to športni trener Robert Hrgota,
0: opa,
1: ki je Velenčan.
0: Bravo.
1: Sicer ne živi več v Velenju, ampak ravno zato je ambasadora, ne, ker ne
0: promocijo se dela v redu.
1: Tako. Tudi prejšnji ambasadori so bili taki zelo imenjentni, a ne, zelo fajni, tako da se veselimo tudi tega. Robi pride tudi v Velenje.
0: Super.
1: Te dni, ne vem čisto točno, na kjer dan se bo pojavil, lahko da bo že
0: vse
1: jutri,
0: 3 dni morate biti v Velenju, mogoče ga pa srečate.
1: In jutri je ta slavnostni del, ne, zvečer pri nas v Domu kulture Velenje. S programom, kulturni ustvarjavci velenjski ga pripravljajo. To bo lep svečan dogodek. Ne?
0: Se pravi, potem v soboto, mava midva, vidim tule, najprej Velenje se predstavi in pa tek očkov.
1: Tako, sobotno dopoldne je, rekel tako, sobote so vedno v mestih
0: polne,
1: aktivne, in to dodatno popestri to predpraznično dogajanje, praznično dogajanje v mestu, a ne, in na Velenje se predstavljajo športna društva, tudi kakšno kulturno, vsi javni zavodi, katerih ustanovitelje mestna občina Velenje. In potem se to nekako zaključi s tekom očkov že zadnji 10 let, na, približno, in kjer pa, če ne gre očka, gre pa dedi ali pa stric ali pa zelo star brat zraven malčka, in je to tak lep dogodek na mestnem trgu, tudi nekaj lokalnega kulturnega programa je, živ žal tudi na osrednjem velikem našem trgu. Ne. To je ta sobotni del. Osrednji žur sobotni del smo pa že omenili malo prej, ne, to je pa ta veliki koncert na Visti, ki bo pa tudi, verjamem, da bo privabil res veliko obiskovalcev in res se obleta lep dogodek. Tako, nedelja je pa praznični dan v mestu, ne, to je pa ta dan, ki res dan praznika mestne občine Velenja. Ne, tu je pa tudi dogajanje na trgu, bom rekel, župan bo praznično torto razrezil, ker v Velenju imamo svojo velensko torto, torta Velenje. Potem župan vedno v teh dneh sprejme to, kad bo to v nedeljo, novorojence, nove občane, najmlajše občane, ne, tako. Pa predstavlja se bojo krajevne skupnosti, mestne četrti.
0: Ampak veš kaj, nekaj sem še rekla, mislim, sem še čula pravi, da lačni ne bomo, ne?
1: Ja, lačni ne bomo, zato ker ravno ti bojo pripravljali enolončnice praznične, ki se bojo ocenjevale, tako da bomo dobili tudi zmagovalca. Na koncu se bo pa to pojedlo, ne? In tako da je to pa ta kulinarični del praznovanja, sklepni del, a ne, trodnevnega praznovanja, ko Velenje povezuje in bo tudi za želodček nekaj tako.
0: Ja, super. Tako da ta vikend, evo, veste, kje boste, predvsem v Velenju že od petka do nedelje.
1: Tako.
0: V soboto pa tista ta glavna, recimo, fešta za nas, ta mlade. In Matjaž, spodobi se in pravično je, da za konec dava ene Joker avte.
1: Res je, res je. Evo, za konec pa ene Joker avte, ker to je pa za ta mlade večerna fešta sobotna.
0: Večerna fešta, tako. Hvala, ker si se oglasil in seveda povabil naše poslušalce, pa seveda predstavil program. Pa prosim, prid še kaj, zdaj tak fajno pikino majčko imaš, da naslednjič priješ za piko malo povedati, če kakne bodo novosti.
1: Če ne, pa do drug, ker s piko smo pa zaključili in je tudi uspela.
0: No, vidiš, evo, in uspešni bodo seveda tudi 3 dnevi praznovanja v Velenju. Hvala še enkrat.

0: Joker Auti so bili tole in videli jih bomo to soboto v Velenju na Velenski Visti, medtem ko za vreme za soboto pravijo, da bo, danes pa ne bo. Oziroma vreme je vsak dan do nižin, danes bolj oblačno in pa precej vlažno, s temperaturami pa tudi bolj frišno. Trenutno imamo okoli 13 stopinj Celzija, tekom dneva kakšnih 17 namerimo. Je pa res, da proti koncu dneva se lahko pojavi pa tudi kakšen sončni žarek, vmes pa se bo seveda uscalo.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
1: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Geli City Ray po akcijski ceni že od 22 990 evrov dalje.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
5: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
6: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 € na mesec.

0: arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra. Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom. V torek, 22. septembra, se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj z županom kolesarimo do glavnega trga. Na cilju nas čakajo glasba, dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani.
1: Prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Aalborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj, da osvojite prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
2: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
3: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
4: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
2: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
8: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
9: Pri Ribniku Vrbje vzpostavljajo poostren nadzor. Celjski vrtci pa dobivajo novo športno opremo. Dobro jutro voščim Taja Golob. Obiskovalce krajinskega parka Ribnik Vrbje pri Žalcu v prihodnjem obdobju čaka poostren nadzor nad vožnjo in parkiranjem. Medobčinski inšpektorat opozarja na ponavljajoče se kršitve prometne signalizacije. Od mostu naprej proti Ribniku je promet z motornimi vozili prepovedan, za kršitev pa je predpisana globa 160 evrov. Vozniki naj zato uporabljajo urejene parkirne površine, med drugim parkirišče ob kompleksu podjetja Vodotehnik ali pri postajališču za avtodome PZA Vrbje. Spoštovanjem pravil želijo pristojni zagotoviti večjo varnost, urejenost območja in predvsem zaščito naravnega okolja krajinskega parka. Mestna občina Celje pa je letos vsem enotam javnih vrtcev namenila sredstva za nakup nove športne opreme in pripomočkov v skupni vrednosti približno 10 tisoč evrov. Vrtci so lahko opremo izbirali sami, med novimi pripomočki pa so žoge, kolebnice, obroči, tuneli, blazine, poganjavci, skiroji s čeladami, pripomočki za ravnotežje, telovadne klopi, koši in nogometni goli. Z naložbo želijo otrokom omogočiti več raznolikega gibanja, vzgojiteljem pa še boljše pogoje za izvajanje športnih dejavnosti, prilagojenih različnim starostnim skupinam. Podoben projekt so na celjskih osnovnih šolah izvedli že leta 2024. Kaj pa se bo ta vikend dogajalo ob praznovanju v Velenju, pa izveste na rofantasy.si.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
8: Vreme v fantasyjevi deželi.
11: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Vidno v Šmarju pri Jelšah, tam vas čaka policijsko-radarska kontrola, ki meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Zastoje pričakujte na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Za vse dodatne informacije pa smo seveda dosegljivi na nič 80, 1878.
16: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
17: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
18: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
19: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
20: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
21: Radio Fantasy Top Hit.

med, dejmo malo zaplesati, tudi če sami sabo. Veste kaj, mi rabimo pozitivno energijo, same dobre vibracije in zdaj vam v ušesa pošiljam eno tako, za lep dan. Yeah.

0: Kaj dogaja na cestah, ponavadi potrkamo na vaše opažanje, na nič 80-1878 nam sporočate, držne kaplje so prišle tudi na naš konec fantasy vedežele. Na Mariborski pri kebabu pravite pri tušu, vas čaka radarska kontrola in pa seveda klasično opozorilo, ki velja, da so zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami v smeri prestolnice. To je zaenkrat vse, javite, če imate kaj novega. Kar pa se vremena tiče, sem omenil, prve dežne kaplje so prišle z nami in vremenska pravi, da bomo imeli danes dež, pa tudi jutri bo nestanovitno, sivo, bolj oblačno in deževno, temperature maksimalne pa do 20 stopinj Celzija.
1: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS, Mos, ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za Mos. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. Mos od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
5: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
6: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom.
7: V torek 22. septembra se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj z županom kolesarimo do Krekovega trga.
6: Na cilju pa nas čakajo glasba, Dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več.
7: Pridružite se kolesarski karavani.
8: Nič več ljepat! Je zdaj z bagrom kopat!
9: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
12: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
13: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
14: Optometrija in optika Lucija.
15: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
16: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
17: Kaj nov avto?
16: Pridi ti pogledat mojo novo kuhnjo.

0: celih 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
3: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
4: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
7: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Ja, hvala Darja, ampak smo slišali, da nas bo danes tekom dneva še močilo, tako da to, kar imamo zunaj, nas čaka cel dan, mokro in spolsko je in dokler se ceste dobro ne sperejo, ponovadi znajo biti še bolj spolske, zato je previdno varnost razdalja, pa ročno prižgite zadnje luči, da boste bolj vidni.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
11: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

Malo Alicia Keys, Girl on Fire. Ja, razgrete zdaj hladi ali pa moči tole, kar imamo. Never ending story pa prihaja iz ust in spod taktirke Lee Mala. Včasih je bil lider zasedbe Kaja Gugu. Še vedno je aktiven in še vedno v isti, vsaj vizualni podobi kot nekdaj. Tako blond, ne zelo špičasto počesane ali pa natupirane lase je imel in še danes jih ima nekaj in ne štrlijo več tako konkretno, ampak pričeska ostaja podobna tistim iz 80-ih let. Njegova

0: Mlene, dan se je poslovil, prihajajo mokre informacije z naših cest, sicer zaenkrat nič posebnega, kar je dobro. V okolici sejmišča Mosje je seveda malo več prometa, če ne bi radi obstali v kakšnem krajšem zastojčku, lahko greste kje okoli. Zastoj pa je zagotovo med Krtino in Domžalami v smeri Ljubljane na avtocesti poznamo. To zaenkrat je vse, pa seveda malo, kot rečejo, mirkajte na cesti, zdaj varnostna razdalja, glede na to, da če pritisnete na zavoro, vas lahko dlje odnese. Bolj varno je z razdaljo, to pa je tudi vse. Javite, če je kaj novega, da prenesem dalje vsem voznicam in voznikom. Zdaj pa še vremenska napoved, tako le je mokra, evo danes popoldan še nekaj malo več, pa da vim pravijo. Jutri podobno, oblačno mokro, zdaj vikend bo tak, v soboto pravijo, da bo bolj suho, ampak še vedno oblačno, pa se bo počasi trgala oblačnost, v nedeljo pa nekaj megle po kotanjah.
1: V kliniki Omnia vam nudimo širok spekter storitev za vaše zdravje. Poleg dermatologije in neurologije vam nudimo strokovne preglede tudi za vaše srce, oftalmološke preglede, ortopedijo in še in še. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Osrednji modni napovedniki na 58. mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan, v nedeljo ob 15. uri, na 58. mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
0: So, pi, fo, to. Pika si.
2: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
4: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: pridite na Mus in odkrite sami Changan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu.
1: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: Drznost in napredna tehnologija.
4: Da bo vaša kupra ohranila svoj kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
3: A2S, pooblaščeni servis za kupro. Slance 3 Teharje.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Auto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to. Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojnik na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
8: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
9: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
10: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
9: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
0: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
11: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predlagala, da bi Kanada dobila status pridruženega članstva uniji. Predlog je označil za smešnega in opozoril, da bo uvedel zelo visoke carine, če bo v tem prepoznal sovražno dejanje. Von der Leyen je predlog predstavila v govoru o stanju unije v Strasburu, vrh med Evropsko unijo in Kanado pa je napovedal konec oktobra v Montrealu. Interni nadzor Darsa pa je pokazal, da je pokvarjeno tovorno vozilo pred avgustovsko tragedijo na primorski avtocesti predolgo stalo v odstavni niši. Tam je stalo več kot 6 ur, čeprav bi ga morala pogodbena vleka po klicu odstraniti najpozneje v 45 minutah. V tovornjak je trčil osebni avto, umrli so 2 otroka in starejša ženska. Dars je ugotovitve posredoval policiji, odgovornosti pa zaradi preiskave ne komentira.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
4: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Dež imamo, deževne ceste niso nevarne samo zaradi dežja samega. Nevarno je predvsem zato, ker je nek čas, ko se mi privadimo na to situacijo. In zdaj, če veliko vode, brez sunkovitih manevrov, se veste, aquaplaning pride precej hitreje, kot bi si človek mislil. Karkoli že dogaja na asfaltu, prosim, če mi javite na nič 80, 1878, za volanom pa srečno.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

Evo, predstavnice nežnejšega spola ujete v besedilo energične Pink. Mi smo vsi v eno ujeti v frekvence Radia Fantasy in seveda skrbimo za to, da tudi tale mokrota odleti v stran z dobrimi vibracijami. Evo, tole je ena taka plesna skupina, lahko rečem 90-ih let, sliši na me M People in One Night in Heaven gre v vaše ušesa.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Evo, dragi poslušalci, danes se vam javljam iz občine Vojnik, kjer praznujemo Evropski teden mobilnosti. In kot lahko slišite v ozadju, nam že vrtčevski otroci pojejo pesmi, ki so seveda povezane z mobilnostjo. In danes bodo spoznali tudi vse možnosti oživljanja, pa gasilci so prišli predstaviti svojo listo. In pa seveda tudi otroške delavnice izvaja knjižnica Vojnik. Tako da danes bomo tukaj v Vojniku, smo pa zaradi slabega vremena tudi v telovadnici osnovne šole. Zato se nam lahko pridružite vsaj do 12. ure. Smo tukaj, da se malo poigramo, zavrtimo kolo sreče in spoznamo tudi še tehnike oživljanja. Lepo vabljeni!

0: kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: Peugeot Autoceleja Celje. V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 evrov pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
2: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni. V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnemu tripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
3: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
4: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni in 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sil ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
9: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
8: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
10: Mami, poglej me!
11: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo do 20 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami.
16: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Mokro spolsko je, o radarjih ne poročate, mi pa povemo, da je nekaj zastojo tam, kjer so delovišča, predvsem glavno je seveda razopito na avtocesti med Domžalami in Ljubljano, tako da tam se malo zatakne, drugače pa gre.
19: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: V sklopu nacionalnega meseca skupnega branja vabljeni na zaključni dogodek poletne bralne igre Moja izbira je branje s pripovedno impro predstavo za vse generacije. Nenapisane zgodbe v izvedbi pisatelja in stand-up komika Roka Bohinca. Dogodek bo v soboto 19. septembra ob 10. uri na ploščadi v bližini kipa Splavarja. V primeru slabega vremena bo dogodek v knjižnici pri Miško knjižko. Vstop prost.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektor Celje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek, 18. septembra. Celje z okolico, Klajnškova, omrežje izvod Stegenškova 2 Marolt, delni izklop, med 8. in 13. Po četrtek, Sodna vas, omrežje Sodna vas, med 11. in 14. Ema, omrežje Ema, med 11. in 13. Rogaška Slatina, transformatorska postaja Sečovo, NNO Arzenšek, med 10.45 in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite

0: svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si
0: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
3: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
4: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
7: Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
10: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
11: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
12: Na furi, je.
11: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
12: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
13: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
14: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
15: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
16: Ma kagi ljopat, je treba da z bagrom kopat.
17: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
18: www.najemstrojev.si

0: pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Dobar dan, voščim Ulja Šegula. Slovensko Istro so zjutraj dosegle močnejše nevihte z nalivi, razelektritvami in močnimi sunki vetra. Kot opozarja Agencija za okolje, so se do devetih razširile tudi v zaledje in segle vse do Postojne. Zdaj svojo pot nadaljujejo v notranjost države. Na avtocestah in hitrih cestah po vsej državi pa je za danes napovedan poostren policijski nadzor. Današnji Evropski dan brez smrtnih žrtev v prometu ima cilj, da na cestah vsaj en dan ne bi umrl nihče. Lionel Messi pa je z Inter Miamijem osvojil novo lovoriko in dosegal svoj 100. gol za klub. Ob zmagi z 2-0 proti mehiškemu Cruz Azulu je zadel že v 24. minuti. Campeones Cup je sicer tekmovanje med prvakoma ameriške in mehiške lige. In zanimivo, Messi je svoj prvi gol za Inter Miami leta 2023 dosegal prav proti Cruz Azulu.
3: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. V notranjosti bo sicer še nekaj ur pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
5: V Egiptu imajo v tem trenutku 39 stopinj Celzija, pri nas je malo drugače, pa še mokro in spolsko je. Previdno na velenjskem koncu, če se peljete iz Velenja proti Šoštanju, v Pesju pri Krožnem, tam kjer se zavija za pokopališče, vas čaka policijska kontrola. To je zaenkrat vse, nekaj delovišče, tam upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo.
6: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
8: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Level 42 so bili tole.
1: Bodyfit minuta na Radio Fantasy.
0: Z nami pa je ta Bodyfit minuta in naša njena Marka Geršaka preverja, kako je s Bodyfitom in kaj pri njih počnejo, da slišim.
2: Marko, pred tabo in Bodyfit timom je zelo pomembna novost. Odprtje novega Bodyfit centra v Celju. Zakaj prav Celje in kaj lahko obiskovalci pričakujejo od novega centra?
3: Ja, v Celju smo zdaj že dobrih 10 let. Torej 10 let že razvijamo Bodyfit Celje in absolutno je zdaj čas, da naredimo preskok in to velik preskok. Torej nova lokacija, jaz mislim, da bo to en najlepših centrov v Evropi. Ne v Sloveniji, pa ne zdaj v Celju, ampak dejansko vsakič znova, ko pridem, vsakič znova, ko vidim, kaj vse nas tam čaka, je to zelo, zelo, zelo obetavno, tako da vabljeni. Pridite pogledat.
2: Pridemo. Me pa še nekaj zanima. Koliko minut zmerne telesne aktivnosti tedensko ti priporočaš odraslim?
3: Torej imamo različne aktivnosti. Lahko zdaj hodimo, lahko se obremenjujemo bolj, torej dvigujemo neka bremena. Ampak neka taka osnovna številka je tam 150 minut na teden. Pomeni dobre 2 urci moramo posvetiti časa sebi in svojemu telesu in gibanju.
1: Bodyfit. My way of life.

Sonce vseeno sije, ampak nad temi oblaki, ki so nas malo zmočili. Nekaj časa ga ne bomo videli, ampak kot sem dejal, je tam zgoraj. Je sredi dneva in lepo osvetljuje se skupaj. Aha, the sun always shines on TV. V redu, super, zašibam dalje, ker tukaj so že Take That in Derek Doktor.

0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
2: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
3: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
2: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
4: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Pridi pogledat moj novi avto.
7: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhanje.

0: celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Aalborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
6: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
5: Mesnica in delikatesa Oštirka.
6: Dober okus v središču Celja.
7: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. V notranjosti bo sicer še nekaj ur pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
10: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Velenje Šoštan v Pesju pri krožišču, tam kjer je odsep za pokopališče, je policijsko-radarska kontrola, ceste po državi pa so mokre, pazite na zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči.
10: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
12: To je vse.
13: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Okay. Ja, zdaj, ura je 9 minut čez pol 12 uro in malo čekanja nas čaka, glede na to, da sem poslušal nekaj novega materiala, glasbenega materiala in se rekel, bom pa malo poklical na okolje. Kristina je ta oseba, ki bo moja sogovornica.
1: Zdravo, zdravo.
0: Ne kličem Pointer Sisters, sem pa kličem Baseless.
1: Tako je, čeprav smo skor tam, a veš. Je,
0: le, ko poslušam, se rekel, čak, kaj so to punce zdaj na novo naredile. Ne, pol pa vidim, ne, to so drugi glasovi.
1: Tako.
0: Ti, Kristina, Nastja, pa še Klemen, Matej in Kristjan.
1: Pet simpatičnih, dajmo si tako rečno. V videospotu precej odbitih ljudi se nas je lotil tega le podviga, I'm so excited. A veš, ker je bil ta trend zdaj le 80-ta, a si zasledil to?
0: Ravno sem hotel to vprašati, kdo je zdaj koga navdahnil, ali je bilo čist spontano?
1: Jaz pravim, da smo imeli mi zdaj en velik zegn s temlem trendom. Sicer smo ga mi v resnici hoteli že sami ustvariti, ampak očitno je bila tukaj dobra ideja, da se en drug že pred nami spomnil. Zdaj pa smo mi malo pohitrili tole.
0: Vi ste šli retro, tudi vizualno ste se za video pripravili in eno stvar sem opazil. Vsi trije fantje so se obrili, samo eni brki so ostali.
1: Ja, ta zadnja brkonja je pa rekel, da on pa ne da stran teh brk.
0: Je rekel, vse dam sam brk, pa ne.
1: Tako, brke mi pa pustil. Vse tudi takrat eni so mogli imeti brčice, ne? Pa smo rekli, ajde, Kristjan, smejš ti. Je ponosen, čeprav jih že ima malo nazaj brade tudi, veš, tak da. Po hitrem postopku je vsem zrasla brada nazaj, kdo si mislil.
0: Nagajiv ali pa navihan videospot v času 80-ih let in pa seveda vse to, kar vi pojete, je iz vaših ust.
1: Res je, ja, to je pa čar a kapele. Zna biti veliko bolj zakompliciran včasih, posledično posneti, izvajati. Ampak mi vedno pravimo, da je pa zihar finančno lažje, ker mi treba na koncerte furati instrumentov, a veš, pa plačvati.
0: To sem ravno hotel vprašati. Vi ste tukaj zelo easy band, nič ne nesete sabo.
1: Ne, mikrofoni, to je to.
0: To je to, ni bobno, ni kitar, ni ferštov.
1: Ne, to imamo vse naše vokale, naš Matej je fantastičen v beatboxu, še Kristjan, da je prevzame basist, čeprav smo bassless, dejansko imamo basista, no. Je Klemen, ostale kitarce, srobente itd. pa narediva še malo z Nastjo. Malo je treba, veš, da se popestri. Je pa zelo zabavna stvar, ne, neki imaš original in pa ti res probaš na svoj način preurediti, kar si slišal, kar je pa lahko včasih kar velik podvik, ampak mi imamo radi.
0: Po Ain't Nobody Loves Me Better, pa še Pointer Sisters, I'm so excited.
1: Oh, ja, upamo, da bote vsi isto navdušeni in se smejali, kot smo se mi cel svet, ker smo snemali.
0: Premierno na Radio Fantasy, Baseless, I'm so excited. To je to. Kristina, hvala ti in se vidimo, okay, pa slišmo.
1: Tako, hvala lepa, uživajte vsi.

Baseless. Ste slišali, kako zveni muzika, če nimaš dobenega inštrumenta in vse narediš z usti? Evo, to so naredili kot zadnji projekt, super stvar. In če kdaj zmanjka štroma, ni strahu, da bi zmanjkalo tudi muzike. Če kdaj rabite, evo, pokličite si jih. Zdaj pa šiba dalje. Kim White in You Keep Me Hanging On.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
3: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto v City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: Tarzan, Primož! To! Avto!
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj

0: 10 evrov v igro Loto. Sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
2: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
3: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
4: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
6: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Geely City Ray. Po akcijski ceni. Že od 22 990 evrov dalje.
8: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
9: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
10: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca. Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Policisti v Radljah ob Dravi obravnavajo prevaro, v kateri je občanka izgubila več 1000 evrov. Neznanec je po telefonu obljubil prenos denarja s kriptoračunov. Po njegovih navodilih je nato namestila aplikacije in mu omogočila dostop do spletne banke. Policija svetuje, tak klic prekinite, ne posredujte podatkov in ne nameščajte aplikacij po navodilih neznancev. Tom Telefon medtem začenja kampanjo Sekstanje, s katero želi odpreti pogovor o intimnosti, zaupanju, mejah in privolitvi na spletu. Kot sporočajo iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, se lahko intimni posnetki hitro začnejo širiti brez soglasja. Mladostniki pa se takrat lahko znajdejo v hudi stiski ali celo izsiljevanju. Če se to zgodi, se lahko obrnejo na Tom Telefon na številki 116111, kjer jim prisluhnejo in svetujejo. Kampanja pa vsebuje tudi nasvete, kako zmanjšati tveganja in kako ravnati tudi kot opazovalec.
15: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
16: Italko keramika na novi lokaciji. Aria vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
17: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Ceste po fantasyju deželi so mokre, pazite na zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči.
19: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

PTO, come along. 10 minut čez 12, malo prej sem slišal reklamo za sejem vinilk. Ja, ta trend je aktualen zdaj v zadnjem obdobju, ali pa že kar nekaj časa in zelo radi si kupujete vinilke, kakšne albume potem daš gor in retro poslušaš. Je pa res, da mora biti plošča čista, ker dejansko obstaja izraz, da plošča poje zvok. Ne? Če igla nima čiste brazde, potem tistega zvoka ne prenese, kot bi ga morala. Zato pazite. In ponavadi se plošče vrtijo 33 obratov na minuto in to je nekje, rečemo, 33 km na uro, če gledamo zunanji rob plošče. Tako na hiter se pele in vse bo, kot sem omenil, zdaj retro, vintage, v znamenju predvsem črnih krogov. Ker črne so plošče zato, ker ogljik, ki ga dodajajo, pomaga pri dobri kvaliteti raztezanja materiala. Zato nekaj zanimivosti na to, če že imate doma.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Ja, moški so z Marsa, ženske smo z Venere. Čitno pa nima nobeden povratne karte za nazaj.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
4: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 evrov in hlače od 16,99 evrov. Ob nakupu nad 25 evrov pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
5: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
6: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
10: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
11: NCC prihajajo Dan in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
14: Osrednji modni napovedniki na 58. MOS-u. Vsak dan ob 16.30 uri na osrednjem stopnišču Hale A. Modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. MOS-u. V sodelovanju z Radijem Fantasy.
15: VS Styling.
16: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
18: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
10: Veš, da imajo nove srajce.
1: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
10: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
19: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Dež je lep skozi okno, za volano pa zahteva malo več pozornosti in če že naredite to, da ročno prižgete zadnje luči, ste naredili že nekaj.
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Legendarna naveza Eurythmics in Torn in my side. Super, tako neko počutje pošiljamo še naprej v vaše zvočnike, ker zdaj se mi je pridružil na našem predvajalniku Bruce Springsteen, The Boss in njegova. Ne Born in the USA, ne. Human Touch je naslov tele pesmi, lušna paša to si vidimo, pa dajmo.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos.
1: A veš ono, ne, ko si rečeš, kaj je skupni imenovalec takemu le veselju?
2: Hvala, hvala, super!
3: Ja, najlepša hvala.
4: Super, super, hvala lepa.
3: Super, happy, happy!
1: Lahko so brezplačne vstopnice in podvedelimo, tako da šanse so. Včeraj se je Mo začel, malo smo si ga nekateri že pogledali, tako da vredno, nujno morate biti tam. Dodajte svoj pečat temu velikemu dogodku. Zatorej vam mi ponujemo možnost, da z nekaj malo sreči prijete do dveh. Samo napišite prijavni SMS in lahko se zgodi pri isto, ko kmalo pride v studio. Napišite MOS, mislim, kaj vam to govorim, MOS, pa dodajte ime in primek. Pošljite pa na našo znano številko 041 300 300.
0: Na MOS, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
5: Let's go.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS, Mos, ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
4: Želim ti, da boš dobro noč odnar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
5: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekl sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
6: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
7: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
0: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
10: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
11: Kaj nov avto?
10: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: za celih 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: Celje. Obljubili smo. Zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
4: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
6: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
7: Te veseli delo z mladimi.

0: Rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
1: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
2: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
4: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Mariborski župan Saša Arsenovič se na novembrskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za tretji mandat. Odločitev je sporočil danes in jo označil za osebno. Mesto sicer vodi od leta 2018, volitve pa bodo 15. novembra. Kot pravi, je svojo nalogo opravil. Kaj odločitev pomeni za njegovo nadaljno politično pot, pa ni pojasnil. Francoske oblasti pa so navijačem Paris Saint-Germaina prepovedale potovanje na nedeljsko tekmo proti Marseju. Ukrep so sprejeli zaradi nevarnosti izgredov in resnih kršitev javnega reda. Francosko notranje ministrstvo opozarja predvsem na nasilje, ki na domačih tekmah Marseja pogosto izbruhne med navijači, pa tudi na napade na policiste.
6: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Mokro spolsko, nekaj delovišč, tudi na relaciji Šmarje pri Ješah in pravite, da vas zanima, kako tam je, lahko sporočite na našo brezplačno številko. Malo gneče, potem odomžal proti prestolnici, o radarjih pa v zadnjih minutah niste dodali nobene nove informacije. Tudi prav, če je tako, kakršnekoli spremembe pa se slišimo.
11: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
12: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
13: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy iz osrčja sejemskega dogajanja.
1: Točno to mi v srčiko zadanemo in sprašujem Vladimira, kje si ti, ker gledam po sejmu in te ne vidim.
2: Ja, ti me gledaš, me spremljaš na GPS-u, ne? Aha. Jaz sem pa na 7. mestni konferenciji Zavezništvo za celje, znanje in podjetnost kot razvojno moč celja skupaj za talente, inovacije in razvoj. In kje? Na 58. mostu, četrtek je v bistvu za 7. mestno konferencijo rezervirano. Res super čas, izjemni sogovorniki, razgovori, podajanje mnenj in izkušenj, taka iskrenost pa iskrivost vrhunskih ljudi, ki so se danes predstavili, Eva Esih, Davorin Leskova, Recetis, profesor doktor Danica Purk, Andraž Logar, zapravi vsi strokovnjaki na svojih področjih so iskreno povedali, kakšne so njihove izkušnje pri delu, vzpostavitvi podjetij, prepoznavnosti v svetu in kaj tista dodana vrednost in zakaj lahko neko podjetje uspe.
1: Torej, dogajanja ne zmanjka, bom pa vprašal, glede na nekaj kapljic dežja. Kako je z modno revijo, ki jo vsako leto pripravljaš in tudi danes bo kdaj?
2: Ja, hvala ti. Ob 16.30, če ne bo deževalo, drugače pa se je celotna ekipa zbrala in bomo danes izkoristili dan za fotografiranje, tako da ekipa je pripravljena in to je v bistvu res izjemen dan, zelo lep modni napovednik v trip sejmskega dogajanja, kot vrhunec sejmskega dne ob 16.30 uri, če dežuje, pa bomo fotografirali in bomo jutri, potem boste vi videli predstavitev na stopnišču hale A 58. mosta.
1: Zanimivo, dobra ideja. Torej, vizualiziramo vse, evo.
2: Ja, res je. V bistvu, najbolj pomembno je pa, da naši poslušalke in poslušalci vedo vse. Tako je, moram pa povedati, da je danes bilo kar neko hval na razvoj mesta Celja, v bistvu na spodbude in tudi na 7. mestno konferenco Zavezništvo za Celje, v bistvu podbujanje in združevanje ljudi, ki imajo znanje in te znanje delijo z drugimi, v bistvu pravo mentorstvo in spodbuda tudi mladim, da se lahko vključujejo in imajo priložnost za razvoj v mestu.
1: Ok, super. So še karte? Verjetno so, ne?
2: Ja, lej, tole bi mogla pa preveriti, če bi mi rekel pred, da preverim, kako je z vstopnicami, no, ampak ja, sejm je odprt od 9. do 18. ure. Te vabim in se vidimo, ne?
1: Se vidimo, hvala ti in
2: ja,
1: naslišali k malu. Čau, čau.
2: Res je, čau.
0: Radio Fantasy.

Mamma Maria. Italiani mai tot, veš, ne sam Mamma Maria, ma bolj tisto Mamma Mia. Je pa Marija seveda še vedno eno izmed najbolj znanih imen. Tudi v Italiji je zelo veliko in kljub temu, da se v zadnjih desetletjih malo poslavlja kot neko glavno krono ime, je statistika še vedno njej upri. Tole so bili Ricky e Poveri in nekaj italijanske pop muzike 80-ih.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
1: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
2: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
3: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
4: Optometrija in optika Lucija.
5: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
10: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: Co-pi-fo-to.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co-pi-fo-to.si.
14: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 € in Peugeot 2008 za 17.900 €.
15: Peugeot Autoceleja Celje.
16: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni. V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnemu tripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
17: Drznost in napredna tehnologija.
18: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
17: A2S, pooblaščeni servis za Kupro, Slance 3 Teharje.
19: Želite plačevati manj za elektriko?
20: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
19: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L.
21: ECE. Energija prihodnosti.
22: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
23: Vreme v Fantazijevi deželi.
24: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Dež je za cesto kot olje za ponvo, manj se prime. Bodite previdni, mokre so in spolske ceste, drugače pa radar na koncu Laškega v smeri proti Celju, pa pravite tudi Maurica Celje, dva v civilu merita hitrost. Evo ti, Jana.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka.

0: Parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrijte mestni park nekoliko drugače.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
3: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
9: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
11: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
12: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
13: www.najemstrojev.si.
14: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Alborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj, da osvojite prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
15: Ja, tuta, ja, to je malček že, ja.
16: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
17: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
18: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
17: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
19: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom. V torek, 22. septembra, se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj z županom kolesarimo do glavnega trga. Na cilju nas čakajo glasba, dehatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani.

0: pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Evropska komisija predlaga strožje omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let ne bi smeli imeti računov, 13 in 14-letniki pa bi jih lahko uporabljali pod nadzorom staršev največ eno uro na dan. Platforme bi morale dokazati, da so njihove storitve varne za otroke. Predlog morata zdaj obravnavati še Evropski parlament in Svet Evropske unije. Slovenska policija je medtem v Ljubljani prijela ubežnika pred ameriškim pravosodjem. Policisti so v enem od ljubljanskih lokalov aretirali 23-letnega Američana Setha Walsa, ki je bil na begu več let zaradi umora 15-letnega dekleta v Tennesseeju. Čeprav se je pri nas izdajal za Kanadčana, so njegovo pravo identiteto potrdili s prstnimi odtisi. Osumljenec je trenutno v priporu in čaka na izročitev nazaj v Združene države Amerike.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
4: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.
5: Jutranji bonus v mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva, z okusom z dežele.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Policijska kontrola v Laškem na avtobusni postaji, merijo pa proti Celju in še v Celju pri Mavrici. Dva policista v civilu merita hitrost, tako da v obeh primerih vozite pazljivo, da ne bo trpela vaša denarnica.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
9: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.
8: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
10: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
12: Radio.

Pa smo začeli udarno tole popoldne na Radio Fantasy z Brianom Adamsom, ja, slovitim kanadskim mega rockerjem, ki je prepeval v letu 69, torej Summer of 69, no takrat je bil on star 10 let, kar pomeni, da je zdaj star 66 let in je v odlični formi, velikokrat nastopa tudi pri nas v Sloveniji, pa pri sosedih Hrvatih. In dobro mu gre. Ja, res, da ni nov teh letih še, ko nekateri njegovi glasbeni kolegi kot Lionel Richie, pa Rod Stewart, ki so že blizu 80-ih, pa jih že kar zdravje matra, pa še kaj Adams v vrhunski formi, tako da bo po moje še kar nekaj časa z nami. No, na Radio Fantasy ga velikokrat zavrtimo. Tudi pozdravček njegov imamo, ko reče, zdravo, tukaj Brian Adams, kako ste kej? Ja, ta je dobra. No in lej, vesel sem, da ga imamo takole na lagru in da z njim polepšamo tole deževno popoldne. Ja, zdaj pa, ko sem že prej omenil Roda Stewarta, ne? Lej, to ni naključje. Naslednji v liniji je Rod Stewart. Danes sami fajni fantje in sama top muzika za začetek popodneva.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Ja, moški so z Marsa, ženske smo z Venere. Čitno pa nima noben povratne karte za nazaj.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hyundai i20 že za 15 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
7: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni in 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
10: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 evrov in hlače od 16,99 evrov. Ob nakupu nad 25 evrov pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
11: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
12: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
13: Geely City Ray. Po akcijski ceni. Že od 22 990 evrov dalje.
14: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko.
11: Od A do Ž. TV Video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
19: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
21: Danes do 3. ure zaprta cesta za grad Zvodno na odseku za grad 135a in Zvodno 29. Obvoz je urejen po usporednih cestah in ustrezno označen s cestno prometno signalizacijo.
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
24: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

Si predstavljate, da vas pokliče glasbeni producent in vam reče: čuj, stari, za tebe imam eno super pesem. Pa ti kot pevec rečeš: povej, povej, in ti reče: pazi, refren bo takole. Param pam param pam pam pam, param pam param pam pam pam. Si zapisal? Rečeš: ti čaki, si ti kaj pil danes ali kaj? Rekel: ne, zapiši si. Param pam param pam pam pam, param pam param pam pam pam. In si ti to misliš, temu se je do konca strgal. Ampak on te prepriča in ti greš v studio in dejansko dobiš v roke besedilo, kjer piše: param pam param pam pam pam. In dobiš mega hit, ker si povrhu tega še Robbie Williams. Ja, vidite, dragi moji, najboljše stvari so včasih zelo preproste, samo dobro jih treba zapakirati in dobro narediti. Tako da na svet za vse glasbenike, nikar ne komplicirajte in ne odkrivate tople vode, včasih je dovolj zgolj param pam param pam pam pam.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Vida celska čokoladna rulca. Kavarna, pekarna i slaščičarna rulca.
1: Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
2: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
3: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
4: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
5: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
4: Mesnica in delikatesa Oštirka.
5: Dober okus v središču Celja.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Čuj, Tone, kaj imaš pa fatra?
10: Na furi je.
9: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
10: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
11: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
12: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
11: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3 Teharje.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
15: Destinacija Celje beleži dober poletni turistični obisk. V Zlatorogu pa bo znova donela himna Lige prvakov. Prijetno popoldne želim, Taja Golob. Po treh letih se je Celje vrnilo v elitno Ligo prvakov, danes pa ga v Zlatorogu čaka prvi domači evropski obračun. Celjani bodo ob 18.45 gostili danski Aalborg. Kaj pričakovati pa nam je zaupal kapetan Žiga Mlakar.
16: Aalborg je v lanski sezoni igral na Final Fouru Lige prvakov. Gre za res zelo močno ekipo, ki igrajo atraktiven, hiter rokomet in mislim, da se bomo mogli z njimi prav tako postaviti v bok, če bomo želeli igrati na njihovem nivoju. Bomo mogli veliko teči, veliko prekinjati.
15: Celjski rokometaši bodo tako danes lovili prve evropske točke v sezoni, obračun pa bo v Zlatorogu pospremila tudi glasna navijaška podpora. Dogajanje v avli se začne že uro pred tekmo z animacijo Radia Fantasy. Celje pa je letošnje poletje zabeležilo občutno več turistov. Julija in avgusta je destinacijo obiskalo približno 9700 gostov, ki so ustvarili skoraj 18400 nočitev. To je 21% več gostov in 24% več nočitev kot lani. Največ jih je prišlo iz Nemčije, Madžarske in Italije, največjo rast pa so zabeležili pri gostih iz Slovaške, Poljske in Španije. Turistična ponudba se je medtem še razširila. Število nastanitvenih zmogljivosti je večje za 8%, med drugim so v hotelu Evropa dodali 14 novih ležišč. Najbolj obiskana znamenitost ostaja Celjski grad, ki je poleti privabil okoli 21.000 obiskovalcev. Več zanimanja je bilo tudi za brezplačne vodene sprehode po mestu in gradu, ki se jih je udeležilo 180 obiskovalcev. Kje pa vas lahko oglobijo za 160.000 evrov, pa si preberite na rfantasy.si.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: V vreme u Fantasyjevi deželi.

0: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Na naših cestah trenutno ni večjih posebnosti, a ker so mokre zaradi dežja, vozite previdno in prilagodite hitrost.
2: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
4: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
5: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
6: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos.
1: Evo, tale razen je ključen, ja? Razen če želite, seveda želite na Mos. Le kdo ne bi šel na Mos, še posebej, če dobi gratis vstopnice. Vse, kar morate storiti je, da pošljete ključno besedo Mos na 041-300-300, dodate svoje ime in priimek in če boste srečni žrebanec, vas pokličem, seveda morate se javiti, vam zastavim še eno vprašanje vezano z Mosom in vstopnice so vaše. In ko smo že pri Mosu, dočeraj je torej v polnem zagonu, danes torej drugi dan, sodeč po slikah, nisem še bil tam, sodeč po slikah in videih je polno ljudi, ogromno zanimivih razstavljavcev, takšnih in drugačnih in mislim, da je Mos še vedno alfa in omega, kar se tiče sejmov in enostavno se ga ne sme zamuditi. Tudi če niste razstavljalec, tudi če nimate, ne bote nič kaj kupili, pete pa tja po firca, tlej, vedno se pa kaj zanimivega najde, pa še kako znano osebo srečate. V glavnem, nič 41-300-300, Mos ime in priimek in zelo kmalo se znova slišimo in upam, da že z novim izžrebancem. Naj linija pregori.
0: Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.

0: osrednji modni napovedniki na 58. osu. Vsak dan ob 16.30 uri na osrednjem stopnišču Hale A. Modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. osu. V sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
1: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Alborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
2: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
3: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
4: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
7: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Razširi svoj pogled,
8: spoznaj na svet. Tarzan,
9: Primož, to, avto!
10: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
12: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kupo.

0: celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
6: Vreme v Fantazijevi deželi.
7: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.
8: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Zdravljanska kontrola vas čaka na Štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Šentrupert v smeri Ljubljane.
8: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
11: To je vse.
12: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos.
1: No, tisti, ki želite in ste želeli na MOS, ste zagotovo poslali SMS besedico MOS in dodali svoje ime in priimek na 0-4-1-300-300 in se boste seveda brezplačno opala udeležili torej MOSA 2026, ki poteka od včeraj in bo trajal vse tja do 20. septembra. Ja, MOS je ipak MOS. In jaz zdaj le upam, da nam bo uspelo tole izžrebati in da se bo potem seveda ta nagrajenc javo, ne? Ali pa nagrajenka, pazi, daj ti to. In izžrebanec ali izžrebanka, srečne roke, je... Aleš Lubej, dame in gospodje, ladies and gentlemen, je torej srečni žrebanec za MOS, ampak to še ni dovolj. Zdaj se mora torej Aleš javiti, pa še eno vprašanje mora odgovoriti. No, pa da vidim, če bom zdaj imel srečo, pa se nam bo Aleš javil. Torej, kličemo Aleša Lubeja, najnovejšega izžrebanca. Opala, a sem jaz slučajno dobil možaka z imenom Aleš Lubej?
2: Točno tega.
1: Aleš Lubej, na dobri poti si, da boš dobil 2 vstopnici za MOS 2026.
2: Oh, bravo, to. To mi pa zdaj dost olajša. Ker sem že razmišljal, bi šel, ne bi šel, zdaj pa ti bojo karte, potem pa nimam kaj razmišljati, ne?
1: Ampak, Aleš, mava še eno stvar za narediti. Si srečni žrebanec, si noter, si se javo, okej, okay, ampak zdaj le treba še odgovoriti na eno vprašanje. Koga boš vzel na sejem zraven in zakaj?
2: Tudi nimam nekaj dosti da razmišljati za sabo, če se bo le dalo, bom vzel svojega nečaka, Erosa, ker ga marketer zanima, ker je svet mladosti, ker začenja hoditi na fakulteto, ker je z odliko opravil gimnazijo in ker se mu tako lahko odprejo nova obzorja na marketerem področju, tudi na področju bančništva, ki ga namerava Italija študirati na ekonomski fak. Tako da mislim, da to najboljša izbira, da se spreminja prihodnost.
1: Aleš, odgovor je več kot popoln, sedi pet, vstopnice so tvoje, jaz sem zelo, zelo vesel, da nam je tole zdaj le uspelo.
2: Ja, bravo, jaz tudi.
1: Vidiš ti to, tak se to dela. Ja, dame in gospodje, jutri izžrebamo še en set vstopnic in potem je to. Tisti, ki pa niste imeli sreče, pa na MOS tudi brez tega nujno, ker tam res dogaja in je res fajn. Torej, dan dva. Dobro, to je to. Šibamo naprej.
0: Na MOS, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije.
1: Radio Fantasy.
0: Sliši se še bolje.

0: www.pannovahisaidej.com. Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
3: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
4: Vam postelja škripa?
0: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
0: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
5: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom.
8: V torek, 22. septembra, se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj z županom kolesarimo do Krekovega trga.
7: Na cilju pa nas čakajo glasba, Dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več.
8: Pridružite se kolesarski karavani.
9: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
10: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
11: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
12: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
13: Svaka čast, vesel sem zate, tudi nekdo si. Rekla sem, da raviš na svet, kako uporabiti denar. Jaz ravam nove feltne za auto.
14: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo. Na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
15: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
16: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Božičnica bo višja. Zimski regres letos znaša 740 evrov, kar je dobrih 100 evrov več kot lani. Celoten znesek sicer pripada zaposlenemu, ki je pri delodajalcu zaposlen vse leto za polni delovni čas. Pri zaposlitvi ali odhodu med letom mu torej pripada sorazmerni del. Mora pa biti regres praviloma izplačan najpoznaje 18. decembra. Neurja so v slovenski Istri dopoldne že povzročila poplave meteornih voda in vetrolome.

0: Gasilci so posredovali v Piranu in Izoli. Za jugozahod države še naprej velja oranžno opozorilo, saj Arso tam do večera napoveduje nove nalive, nevarnost poplav pa se bo nadaljevala tudi v noči na petek. Nalivi so popoldne možni še v osrednji Sloveniji. Če vas ujame nevihta, se umaknite z izpostavljenih mest in ne ostajajte pod drevesi ali daljnovodi.
1: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
2: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.
4: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Radar vas čaka na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Maribora proti Celju. Medtem pa radar ustraja na štajerski avtocesti prav tako na nadvozu pri priključku Šentrupert v smeri Ljubljane, no pa še pri Fali v Laškem merijo hitrost v smeri proti Celju. Tako da vseh teh treh primerih vozite zelo pazljivo.
3: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
7: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
3: Radio

sluše. Prhaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni na Radiu Fantasy. U Konzumu mi je trgovka rekla: imate sitno? Sam je rekel, da imam, da me odzune čaka.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Ja, moški so z Marsa, ženske smo z Venere. Čitno pa nima nobeden povratne karte za nazaj.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
7: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni. Mi bomo celo noč plesali. V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnem utripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
9: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
10: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
11: Peugeot Autoceleja Celje.
12: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
13: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu v objemu narave.
14: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
15: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
16: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
17: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
18: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
19: www.najemstrojev.si.
20: 100 knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
21: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
22: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
21: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
23: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.
2: Od A do Ž, TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Če imate za nas kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, kar se cest, nesreč, zastoje in podobnih stvari tiče, hitro, fantasy o prometni servis nič 80 1878, da obvestimo še ostale udeležence v prometu. Če pa ste zdale v avtomobilu, pa previdno na cilj, torej držite se vseh omejitev, hitrostnih kot vseh ostalih, da bo vse tako kot treba.
24: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
25: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
26: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: Pozor, pozor, vsi uporabniki umetne inteligence in priljubljenega ChatGPT-ja. Ja, kot strela z jasnega je udarila novica, da je ChatGPT razvil neke oporniške odgovore, oporniške sisteme, ki so imeli lastno voljo in so mimo človeka začeli razmišljati. To je pa že skoraj tako strašljivo kot v kakšnih filmih. No, pa sem jaz direktno vprašal ChatGPT, če je nevaren za zlorabo in lastno miselnost proti človekovi volji. Pa pravi, da je lahko urodje, ki ga je mogoče zlorabiti, vendar da nima lastne volje, ciljev ali pa želje, da bi človeka nadzoroval. Zdaj, tak saj pravi, ne? No, dodaja pa, da lahko vpliva na človekovo razmišljanje, če svojega uporabnika dobro pozna in mu daje odgovore, ki so pač določenemu uporabniku všeč. Ja, zdaj pa glej, ne? Zdaj pa se pravi to v tem smislu, ne? Poznam te, vem, česa se bojiš, zato ti bom povedal ravno tisto, kar te bo pripeljalo do odločitve, ki jo želim. Evo, viš, to bi pa bila manipulacija, tako da ja, treba je biti kar pazljiv, ampak tale tako imenovani oporniški sistem, ki je pa nedavno vsekal ven, ta je pa kar mal strašljiv, no? Zdaj, kam nas bo pripeljala ta umetna inteligenca, kako jo pametno uporabljati in tako naprej, ve vsak zase, ne? Jaz vedno pravim, da karkoli vprašate ChatGPT, dejte to preveriti, če na Googlu, dejte to preveriti v kakej knjigi, da ne bo kaj narobe. No, eno pa je. Umetna inteligenca zmore vse, ampak mene pred mikrofonom Radio Fantasy pa ne more zamenjati. To mi pa verjemte. Če me že ni, da, lej, nikoli ne veš.
1: Radio Fantasy.

0: don't worry. Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: V sklopu nacionalnega meseca skupnega branja vabljeni na zaključni dogodek poletne bralne igre Moja izbira je branje s pripovedno impro predstavo za vse generacije. Nenapisane zgodbe v izvedbi pisatelja in stand-up komika Roka Bohinca. Dogodek bo v soboto 19. septembra ob 10. uri na ploščadi v bližini kipa Splavarja. V primeru slabega vremena bo dogodek v knjižnici pri Miško knjižko. Vstop prost.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v petek 18. septembra. Celje z okolico, Klajnškova, omrežje izvod Stegenškova 2 Marolt, delni sklop, med 8. in 13. Po četrtek, Sodna vas, omrežje Sodna vas, med 11. in 14. Ema, omrežje Ema, med 11. in 13. Rogaška Slatina, transformatorska postaja Sečovo, NNO Arzenšek, med 10.45 in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Hyundai Auto Center Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 evrov pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
6: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti.

0: poznajo.
1: A2S, pooblaščeni servis za Kupro, Slance 3 Teharje.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 5:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
3: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
4: Geli City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
7: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč, samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje, ta petek in soboto.
8: City Center Celje, vse najboljše.

0: pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekola. Vlada je posegla v izračun reguliranih cen bencina in dizla, da bi oblažila prihodnje podražitve. Iz formule je črtala določbe o biokomponentah, do 15. decembra pa podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost. Nova ureditev začne veljati v torek 22. septembra. Koliko bo liter dejansko stal, še ni znano, zato danes na črpalkah ni sprememb. Voznikom bo učinek jasen šele ob naslednjem izračunu reguliranih cen. Hrvaški cariniki pa so na mejnem prehodu Bajakovo v avtobusu s srbskimi registracijami našli 40 tisoč evrov skritih v aparatu za kavo. Voznik gotovine ob vstopu v Evropsko unijo ni prijavil, čeprav bi jo moral. Kot sporoča hrvaška carinska uprava, je dobil 12 tisoč evrov globe. Očitno je bil torej aparat dober za kavo, precej slabši pa za skrivanje denarja.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
5: V sodski pri mizarstvu vas čaka policijska kontrola. Vozite previdno.
6: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
9: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
8: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
10: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši

0: Pet Shop Boys so zdaj le prepevali v grehu. Ja, zdaj pa se vete, ta greh, ne, 7 smrtnih grehov, pa to ne smeš, pa un ne smeš, pa stari dobri pregovor, ne. Pridna dekleta pridejo v raj, poredna pa vse posod. Ja, no pa še moj dobri prijatelj, neverjetni Lado Leskovar, ne, upam, da ga poznate, zagotovo ga, vsaj starejša generacija, mi je nekoč prišepnil, ne, veš, isto k moj. Grešil sem, ampak mi je žal, da nisem še bolj. Ja, no, evo, vidi, zdaj pa ne vem, kaj upoštevati. Po moje je nekaj vmes, torej, ne biti preveč pridni, pa tudi ne biti preveč poredni, pa bo po moje najboljše in fino fajn. Je pa res, da na koncu na smrtni posteli se verjetno spomniš tistih ta blesavih stvari, ki si jih naredil, pa ti je gotovo žal, da ga nisi še bolj lomil, po domače povedano. Tako da, preveč pridni, le ne biti.
1: Radio Fantasy.

0: NCC prihajajo Tem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
1: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
10: Jazz Celje. Jaka Kopač Quintet. To soboto ob 20. v Plesnem forumu Celje. Neponovljiv večer jazz glasbe. To soboto v Plesnem forumu.
11: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
12: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
14: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
15: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Alborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo večinoma oblačno z dežjem, ta pa bo postopno slabel in do večera po večini prehodno ponehal. V notranjosti bo sicer pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo, oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Suho bo ostalo le na severovzhodu države. Temperature pa bodo podobne današnjim, morda bo za malenkost topleje.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
20: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
21: Na naših cestah nič novega, nobene nove posebnosti. Če opazite kaj takšnega, nam to čim prej sporočite na naš prometni servis. Drugače pa vsem tistim, ki so zdaj na cesti, želimo varno vožnjo na svoj cilj.
22: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
23: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo.
0: To je Fantazijevo popovdne z Istokom.

0: glede na to, da se bliža novo leto, pa Božič in tako naprej, je prav, da mi zdaj le rojstni dan voščimo slovitemu Alfiju Nipiču. Ja, Alfi Nipič danes praznuje 82. rojstni dan in ravno on je seveda tisti pevec, ki nam vsako leto zapoje ta svoj mega hit silvestrski poljub, ki je vpisan v DNK slehernega Slovenca in ga prepeva tako staro in mlado in mi si sploh ne znamo predstavljati novega leta brez tega komada. Če tega komada ne bi Alfi Nipič zapel uživo na televiziji ali pa da ga ne spustijo kje nekaki žurki, bi vsi čudno gledali, kaj se je zgodilo z novim letom. No, zanimivo je pa tudi to, da je bil Alfi Nipič predno, je postal seveda član ansambla bratov Avsenik z narodno zabavno sceno, pevec zabavne glasbe in tisti njegovi res velik hit v avtu pred menoj. Tega si dejte poslušati, ko ga poje z našo celjanko Tatjano Dremelj. Res, da je na YouTube napisana Neca Falk, ampak to je napaka. V originalu je z njim bila Tatjana Dremelj. In to je res dober komad in tudi res dober album. No, potem pa je Alfi seveda še v narodno zabavno sceno. Vmes je pa nastopal tudi v diskoteki Kazablanka v Celju z remiksom svojega komada v stavbo Muzikant in s tistimi očali, ko so se lučke premikale lajčovarskemu na očeh in je bilo noro zagledati. Verjetno se spomnite, malo starejši, zrelejši poslušalci vsega tega. Kakorkoli, gospod Silvester, Alfi Nipič, vse najboljše in še na mnoga leta, pa da bi nas tudi letos razveselil svojo pesmijo Silvesterski polup. Malej, vse najboljše za nov let pa za Božič, dragi moji poslušalci.
1: To je Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Pridi pogledat moj novi avto.
2: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
4: Čangan je že na Mosu in pri Auto Weekri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na Mos in odkrite sami. Čangan in Auto Weekra. Vidimo se na Mosu.
5: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
6: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
7: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje?

0: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Vlada bo tatvine manjše vrednosti znova uvrstila med kazniva dejanja. Šutarjev zakon prejšnje vlade jih je preselil med prekrške, a po oceni sedanje vlade to ni doseglo namena. Vrhovno sodišče je zahtevalo oceno ustavnosti te odločbe, saj je za hujšo tatvino zdaj predpisana le globa, za blažjo pa je mogoč celo zapor. Maribor pa bo po 8 letih dobil novega župana. Saša Arsenovič je še uradno sporočil, da na lokalnih volitvah 15. novembra ne bo več kandidiral. Mesto je vodil 2 mandata, njegova lista pa ima v 45-članskem mestnem svetu 13 sedežev. Kot naslednika iz njegovega kroga omenjajo podjetnika in mestnega svetnika Andreja Baumana, ki naj bi kandidaturo uradno napovedal jutri.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
6: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti, no po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 8 do 13, najviše dnevne od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
7: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesniček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik, za le 8,50 evra. Mesniček Trnavlje, vedno odlična izbira.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Na naših cestah ni novih posebnosti, a to ne pomeni, da lahko brez glavo divjate, se posebej zdaj, ko so ceste razmočene od dežja. Po pameti in varno na vaš cilj.
10: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Dragi poslušalci, danes se vam javljam iz dvorane Zlatorog, kjer se bo odvila tekma proti Aalborgu iz Danske. Naši rokometaši danes igrajo v Ligi prvakov in seveda potrebujemo vašo pomoč in spodbudo iz tribun, zato se hitro oglasite do dvorane Zlatorog, kjer bomo glasno in strastno navijali, da seveda osvojimo želene točke. Na voljo so seveda v fanshopu tudi novi navijaški dresi ob 80. obletnici kluba v črni in pa tudi v bež barvi in pa seveda tudi ostali navijaški rekviziti. Zato vabljeni seveda, da si letite na hitro v dvorano Zlatorog in pa seveda dobite še vstopnico, sta pa dve tribuni že razprodani, tako da nas bo danes v dvorani Zlatorog več kot 3000 navijačov. Torej, enkrat za tele, vedno za tele. In gremo tele.
0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
2: Radio Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Ja, moški so z Marsa, ženske smo z Venere. Čitno pa nima nobeden povratne karte za nazaj.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
5: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
6: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
7: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
8: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če ki podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
9: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
10: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
11: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
12: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
13: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
14: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
13: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3 Teharje.
15: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
16: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
15: Mesnica in delikatesa Oštirka.
16: Dober okus v središču Celja.
17: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
18: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
19: Optometrija in optika Lucija.
1: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Nič več ljepat! Je zdaj z bagrom kopat!
5: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
10: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Vreme v Fantasyjevi deželi.
2: Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti, no po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
20: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
21: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
22: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovica na posameznih odsekih proti Ljubljani, zamuda je približno 30 minut. Zastoji tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno 1 km.
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
23: To je Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Kamionom kolesarimo do glavnega trga. Na cilju nas čakajo glasba, dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani.
1: Jazz Celje, Jaka Kopač Kvintet. To soboto ob 20. v Plesnem forumu Celje. Neponovljiv večer jazz glasbe. To soboto v Plesnem forumu.
2: Osrednji modni napovedniki na 58. mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
3: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
4: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
5: Co-pi-fo-to. Pika si.
6: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica

0: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerpinek.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati so za razpis referenduma o interventnem zakonu zbrali dobre 3/4 potrebnih glasov. Potrebnih je 40 tisoč, rok pa se izteče 5. oktobra. Zbiranje že od začetka spremljajo težave s podpisovanjem prek e-uprave. Sindikati so zato ta teden znova izrazili ogorčenost in od notranjega ministra Francija Matosa zahtevali pojasnila. Opozicijske Svoboda, SD in Levica so zaradi domnevnih nepravilnosti zahtevale nujno sejo odbora za zunanje zadeve. Seja pa se bo nadaljevala, ker je poslanci niso končali pred 10 uro zvečer. Pa še o človeku, ki je 3 leta bežal pred ameriškimi oblastmi, zdaj pa so ga našli v Ljubljani. Policija je prijela 23-letnega Američana Seta Walsa, ki ga v Tennesseeju obtožujejo umora druge stopnje in nevarnega ravnanja z orožjem po smrti 15-letnice. Walls ostaja v priporu, ameriški organi pa urejajo njegovo izročitev. O krivdi bo odločilo sodišče.
5: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti, no po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. Zastoji so na Primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Sneberjam proti Štajerski in na Gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji približno 1 kilometer.
7: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
8: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
9: Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

disco. And it ain't no country club either.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: To je maraton garantirano največjih hitov.

0: največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.